0: financial stress ngami ka ta ek dabao chik ni dimag ka dabao chik ki ngara nga khoba chik khimong a pene kama ba chin khoba chik khimong a property ngas jam ba chin jri pa pi ngati nu ek dabao chu tang dus ba sang ta zan zu sanu chiklus pa met suna susu yang tuna generation gives us chesan ki dhunmanam ji mi ata apona narasi approval besun khas karna tes sharba na chuna nu ek matan durik na tan thon matan suna susu yani khuni kana sharba na chun space sangati dhunmanam ji ata aponi kana khos samzurik lene ngat las baro ches bina du na tan kaine kaine ngat kam cha thong du zba sangata dune nu kushka chana ngatang sherba na chuni ka phesang shil sap konfuni ka gazu khakri ko chana ngates ngata ati ngata ngati ata ama yang duna ngatang ba jik chimi ni ngates izzat ehtiram ba cha khum khidmat ba at pinga des time ping cha yang duna ngates ngati jak zari zindagi na mobile phone na baki technology ni kana tus ping se duni ka yani over time das chas na ki tus mamu mafi ma ngates ngati zanzu sun la time ta cha khwa tus tang se kung nam bospera tara tang sana tesar ka luksun jakcha kakcha ninsuk yang tuna ngati ka kakri go tfesang ta maani ka ngata frubal bisuni tarbiyati mingna ya frubal bisuni kwenye talimi mingna kung samchi kakru na ta maani ka du ngata sprachuk patbi fraluks bacha gauz basi ngata ngati mitsenuk argyala mitsik ya ngata ardese luse ngata di dunyat pika ngata mitse spral bayantuk yang talimi nong pengata dun la sun se ngata gyurja chuma yantuk yang climate change soksun climate change soks issue ni ngata dun la ngata ngati kagon adaba yantuk chana darisi di tus peno ko ka yono ngata competition jik ma mek ya stress jik ma mek ngata suna su su lukso duk cha ran ran zindigi ngata bizilu sha ya tamchik ngata gyurja chuma sang technology tamchik ngata advance chana sang ngata ngati di zanzu si pyar mohabbat ar galuks bu yani ga suk chi shi gyo se di jaga len ma myan cha du khuri value ngata shes pa ngata ro su chana drin si di program pyan ngata dhyamayot di sperani ka mal basi ngati fes sanshar bana chunis shes sab kan phunis rana ata ami ya duna rang ba chik chimuni ezat ehtiram ba cha khong khidmat be khwens khwa ta fiq song shik yang yambo yambo ngata ngati time pu tus pu chir chik tang se khong zanzu sun la time chik tang se fayda len tuk duni kana yang ngata sun su sang ek bonding chik ek rishtik strong rishtik mazboot rishtik ngata chwar wa shasin ng duni kana inshallah yama fan kile ne duni ka las bench chuk suk nisbara mamik sung yang tang suk pa ngati jagzari la sunya nuk ya day to day life ya nuk physics si tsam chik rolo tsam chik kakut iskola asgharali khalu MSc in physics ina kwe kana testu hilap chukut and test resula ingan mazat
1: sabse pehla nga janti pura Akashwani team pula duna asgharali khalu yara bahut bahut shukriya zirat ki yares yari janti di study ka nga sukhna chiz bandala time tans pi shukriya to physics si importance for ngati day to day life mein yarang nangal tana kafi important hai jo kyunki hum ngata taksport ki naksasi namzao na ngati ryappi namzao spena ngata kafi chan nangi ma hisab pura different ngata lokso thon cha jin jua day to day life in physics si use ka to agar ngatel tana sabse pehla use pu ngata di internet pu inju کیونکہ ngati pehla si qadim zamane ngate chi baat pin ngata sa pata hot ki ngata agar suna kisi ngata friend chi ka to lepchu chi ne yang suka ya yang suki ka ngata friend chi ka to lepchat pin na sna pas nam zeng ngata zer ba chha ju ki haftari mehnari ya balki mana mehna khai gri ngata gor bat zeri ngata pata hot ju ya لیکن دخصہ سے نمزیں گاتا منا within the منا منیٹ سیکنڈیں گاتا دی انٹرنیٹ نا دی فون ہی ذریعے کا گاتا دی میسیشن سا گاتا سا پہلے بے جو دین فیزکس ہی بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہوتی ہے رازن اگر فیزکس کا تو میت پن چکنا فیزکس کا تو گاتا کا تو ماشیس پن چکنا گاتا انٹرنیٹ نا دی فون